Bu ngukir. Suksemo niki Suhartini Singaraja sampun nyarengin nggih sampun mengapresiasi siaran live TikTok nggih siaran di Gema Merdeka. Rajang rayu sarang sami matur suksemo kompak manis kenten nggih pokoknya tetap semangat. Nah, semangat yang meriah kenten nggih.

0: Yang ini dan yang pasti aku mau dekat serang sami ngiri gelado romale spesial gala on air 081558977. Nggih menawi enten semeton sampun bergabung. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih serang sireng ya.
1: Semang Cik Gus.
0: Semang mim. Kok layu layu suaranya? Pasti belum sarapan pagi.
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Sampun lengkap Cik Gus.
0: Yang ampun mesti ngajang lindu nih, ngajangit.
1: Ngapa ngajang lindu? Cik Gus.
0: Yang.
1: Semang dumun Cik Gus.
0: Ya, durasnya lagu dumun.
1: Tentang nih Yansengnya sang nih kangen lindu makato maja.
0: Oh niki lagunya sesuai yang ada di playlist Bu Ayu.
1: Niki enten Parwati nih sami kok sementar lawas niki Gus.
0: Oh nggih penggemar lawas sang sami.
1: Semoga santuk galah nggih juga sukma.
0: Sukma.
1: Santi santi santi om.
0: Bu Ayu rek nyeri ampun niki lagunya agak miss kita niki miskomunikasi lagu sampun wonten ing playlist niki nggih. Titi yang coba carikan pengganti yang lain nih, nggih. Pompi dumun.

Ini dedane Pancitia Gemar di Kasrang Sami bersama Teh Lemon Madu dan kerasa galah niki sampun tahun bagi male sampun jam 11 siang nggih. Matur suk semu pengembangan niki ring Pancitia Gemar di Ka duaning saheledang seneng ring puniki acara kawenten ka diatur wau sampun jegalah punapi yang menbenjangan kanggang ledang malih wawanin nggih. Gumandi je galah mangkin di diang Srenaldi pindah ke pengantar acara. Pacang luksur mau pamit nggih malepisan menawi wonten sembron dereng boleh nyarengin galah on air kangge ledang regelasiosan malih nggih. Dan ini sampun jam niki nggih jam 11 di tiang Srenaldi gumandi langsung pacang luksur mau pamit puputang di tiang tok para mesanti. Om santih santih santih om.